viajando, tô em gajo. Ai, it's it, it, it, it, it, it, vum, vum, vum, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, it, it, it, it, it, it, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja.